I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag I dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren I The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Thank you.

Jeg håper at du har en fin fridag og en god mandag, at du har en strålende pinse, rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. Våre forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en ny modell som de mener gir et mer presist bilde på kroppens helse. Da ser de bort ifra BMI-en, så de lurer på om vi kan ta et farvel med den. La oss ta en nærmere titt på hva de har kommet fram til ganske snart. We'll be right back.

Tel Aviv sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet frem til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelmelodien Under ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag I dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren I The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen.

Der sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i all sin ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke. Han tok

Jeg håper at du har en fin fridag og en god mandag, at du har en strålende pinse, rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. For forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en